0: mucho más de la conversación y se alargó pues unos cuantos minutos.
1: Bueno, alcalde de Garrucha, alcalde de Lubrín, alcalde de Bedar, donde nos encontramos y vamos a seguir toda la mañana, con permiso del señor alcalde, haciendo aquí el programa en el Mirador, alcalde de Los Gallardos y alcalde de antes. Os agradezco mucho que nos hayáis acompañado esta mañana, gracias por el trabajo que habéis hecho, sé que os queda mucha tela todavía y que vienen cosas aún muy complicadas. Viene el presidente del gobierno esta mañana a las 11, espero que tengáis ocasión de pedirle cosas también al gobierno, si es que hay cosas que pedir en este momento. Así que gracias por habernos acompañado esta mañana a los 5 alcaldes de estos municipios. Gracias a los 5. Gracias. Son las 7:20, si no me equivoco, 6:20 en las Islas Canarias, así que ahora contamos la información regional y local.
2: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Torres.
3: Muy buenos días. Deixamos atrás unha nova fin de semana de incendios en Galicia. Segundo os últimos datos, a Consellería de Medio Rural dá por estabilizados os de Vimianzo e Laxe, na provincia da Coruña, que confluíron nun só tras arrasar 200 hectáreas. Outras 100 queimáronse en Rivas de Sil, en Lugo, onde mesmo foi necesario cortar a circulación ferroviaria, que xa se puido restablecer. De seguido, lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este luns 13 de xullo. Segundo Meteo Galicia, os ceos estarán parcialmente nubrados, con chuvias febles no litoral atlántico e algún chubasco ya e ocasional pola tarde no interior. As temperaturas baixan e a máxima quedará entre os 31 graus de Ourense e os 23 de Santiago. Os ventos soprarán frouxos de componente sur, con algún intervalo de moderado no litoral oeste. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
4: Aquí hai 18 graus de ceos limpos, 16 en Ferrol. 4 mozos feridos nun sinistro registrado en Ponteceso a 6:30 da mañá de onte. Un BMW empotrouse contra unha casa e deixou un burato á altura do salón. Os 4 mozos que ian no coche foron trasladados ao Hospital da Coruña, dous graves pero fora de perigo.
3: Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. Unha persoa falecida e outra ferida de gravidade nun accidente de tráfico registrado onte na A6 o seu paso pola cidade de Lugo. O turismo no que viaxaban saíuse da vía, bateu contra unha farola e deu varias voltas de campá. A persoa ferida foi trasladada ao ULA, onde foi ingresada na UCI.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
6: Temos 16 graus de ceos con abundantes claros na capital ourensa. O Tribunal Supremo ratificou a sentencia da Audiencia de Ourense, que condenou a 28 anos de cadea un home que violou case a diario no domicilio familiar de Verín as súas fillastras menores de 10 e 12 anos. A sentencia tamén impón inhabilitación para profesión con menores e prohíbe achegarse a menos de 300 metros das víctimas.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos con nubes e claros, 18 graus de temperatura. Diversos grupos inversores veñen de adquirir 3 edificios no centro da cidade de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos. 2 deses inmobles poden comenzar a funcionar de xeito inmediato e outro antes de que remate este 2026. En total, serán uns 50 apartamentos.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos anubrados, 15 graus de temperatura, na balance da última redada antidroga na comarca do Sanlés, que parece conectaría o clan dos Charrines co clan dos Balcanes. Operación logo na que morreu un veciño de Cambados que se saldou con 18 detidos e unos 103 kilos de cocaína incautada.
3: En Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago, nubes e claros e 15 graus. Xulgan a unha muller que se quedou con 29.000 euros da súa irmá mentras a coidaba cun cancro terminal en Santiago. A Fiscalía pide para ela un ano de prisión por un delicto de administración desleal.
3: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
10: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
12: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
11: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo 54 céntimos.
16: Gadis, en confianza.
17: O auténtico verán galego non se mide en graus. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan o

0: cosas como xuntarnos no verán alrededor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: Comenzamos actualizando a situación. Dos incendios que nas últimas horas afectaron a Galicia, Lara.
2: A Xunta da por estabilizado de Vimianzo e Laxe, que confliu nun só, segundo as últimas estimacións provisionais da Consellería do Medio Rural, xa arrasou unhas 200 hectáreas. Mentres, segue activo o de Rivas de Sil, que calcinou outras 100. Durante unhas horas mesmo chegou a romper, a interromper a circulación ferroviaria pola proximidade dun foco ás vías entre Soldón, Sequeiros e San Clodio Quiroga. Afectou a trens de longa e media distancia que tiveron que quedar parados nas estacións, pero, segundo publicaba o Adif a última hora da noite, xa quedou extinguido este foco e restableceuse a circulación ferroviaria con normalidade. Estes tres incendios estiveron provocados polos rayos das treboadas do sábado. Ata 5.700 contabilizáronse por toda a comunidade, nomeadamente na provincia da Coruña e zonas localizadas de Pontevedra e de Lugo.
1: Na Cidade da Cultura presentase este mércores a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, o documento e o resultado dun proceso participativo no que, segundo o conselleiro de Lingua, fixéronse máis de 400 contactos e 1.400 achegas, Marta Rodríguez.
3: Uns traballos nos que non participou a CIGA nen a Mesa pola Normalización Lingüística, que nos pedían a eliminación do decreto do plurilingüismo nas escolas. O pacto pola lingua estaba previsto que vise a luz no primeiro semestre deste ano e finalmente presentarase esta semana. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afea aos nacionalistas que agora apremen a Xunta a aprobar o pacto cando non querían nin escoitar falar del.
4: Faime gracia porque algúns dos que están metendo máis prisa son aqueles que non quixeron dende o principio estar na elaboración deste pacto.
3: A finais do 2024, o Instituto Galego de Estatística fixo público un informe que revelaba un descenso no uso habitual do galego. Por primeira vez na serie histórica, os falantes habituais de galego baixaban da metade, situándose nun 45,51%.
1: A Xunta comeza hoxe luns en Ourense as obras de mellora de seguridade do viaduto do Barbantiño na autoestrada G53 a que un Ourense Santiago. A pasada semana xa se superou con éxito a proba de carga realizada con 24 camións e case 1.000 toneladas de peso. O goberno galego inviste máis de 3 millóns de euros nestas actuacións que continuarán ata outubro. Durante os vindeiros meses, nese treito habilitarase un só carril de dobre sentido para o tráfico. Escoitamos a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
5: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, e unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
1: A todo isto, PP reclama a comparecencia do ministro de Transportes, Óscar Puente, no Congreso, para que dé explicacións ante o que califican de reiteradas incidencias na rede ferroviaria galega. Fala o deputado popular Celso Delgado.
6: As explicacións da operadora pública evidencian unha clara falta de mantemento pois desa situación e os titulares dos medios de comunicación pois non deixan a lugar a dúbida, falando de desprezo aos cidadáns, de que se lles trata como gando, que non se dá información suficiente, que os pasaxeiros quedan varados nas estacións, que non existen medios de transporte alternativos suficientes.
1: E mentres, o BNG exixe a Xunta que tome medidas para paliar as altas temperaturas que sofren tanto doentes como traballadores en distintas instalacións sanitarias en Galicia. A deputada Iria Carreira denuncia temperaturas ata 30 graus en habitacións dos hospitais.
7: Non son casos puntuais, vemos como as queixas se repiten tanto no Chuac da Coruña, como no Marcide de Ferrol, como no Provincial de Santiago, como no Hospital de Ourense e por toda a xeografía galega. Por iso demandamos solucións que teñen que ser inmediatas para paliar as altas temperaturas deste verano que xa estamos inmersas, pero tamén a planificación a medio e longo prazo para os veráns que veñen por diante.
1: E o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, reclama ao goberno galego unha solución para solventar os problemas de abastecemento de auga en Vilaboa. 7:29 dos deportes. Tras os primeiros entrenamentos, fichaxes e saídas, o Deportivo comeza a conformar o seu novo equipo de cara a volta a primeira división. Tamén o Celta comezou os entrenamentos con 24 xogadores. O Fabril comeza hoxe a pretemporada con 5 xuvenís e o Depor Abanca ficha a Lucía Pardo. A marxe do fútbol, Manuel Fontán de Ribadumia e Diego Domínguez de Lugo conseguiron a plata na distancia olímpica de C2 500 na Copa do Mundo de Piragüismo en Montreal. E o vasco Iván Serrano impuxose na derradeira xornada do concurso de saltos internacional de Casas Novas.
8: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Lembren que, segundo Meteo Galicia, os ceos hoxe estarán parcialmente nubrados, con chuvias febles no litoral atlántico e algún chubasco illado e ocasional pola

0: Onda Cero Galicia.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Con un super especial, refrescos, aperitivos y helados. Helado barra IFA, eliges varios sabores, 510 gramos, 1,79 euros. Coca-Cola normal, 0 o 00. Pack 6 latas de 20 centilitros, segunda unidad a mitad de precio, 2 euros con 8 céntimos. Siempre super precios para ti.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
7: Moi bos días. Falece un home no incendio dun alpendre en Abaña. O corpo foi atopado polos bombeiros cando realizaban as tarefas de extinción dun incendio que comezou nese alpendre anexo a unha vivenda situada en Osino, no concello de Abaña, arredor das 4 da madrugada. O incendio destruiu o alpendre, que antigamente fora unha carpintaría. A vítima vivía na casa ca súa nai. Ademais dos bombeiros de Santa Comba, ata o lugar desplazouse o 061 para atender a muller, así como axentes da Garda Civil. Mentres, seguimos pendentes de outros tres incendios, neste caso forestais. A Xunta xa dá por control lado que comezou o sábado en dous concellos da Costa da Morte, Laxe e Vimianzo, e que finalmente confluiu nun único foco. Actualizamos con Lara Vivero, bos días.
8: Moi bos días, o concello máis afectado foi o de Laxe. O lume comezaba como

0: Decías en dos puntos case a vez nas parroquias de Salto en Ande o final o lume xuntouse en un só incendio na Vinqueira, queimou 220 hectáreas polo momento. Segundo, a Xunta está controlado. A alerta declarábase o sábado pola noite, polo que a causa pode estar nun dos case 6.000 rayos que caeron durante as treboadas a fin de semana en Galicia. Non foi necesario evacuar vivendas nin hai danos persoais. Ademais, hubo un pequeno lume en Muxía, tamén a tardiña do sábado en Zas, tamén na parroquia da Gándara. Outro lume que tampouco evolucionou cara a noite. Quedaron os dous extinguidos rapidamente.
1: E segue activo outro incendio forestal en Rivas de Sil, en Lugo. Buscamos tamén a última hora con Rubén Dorado.
2: En vías de poder ser estabilizado o incendio que arrasou máis de 140 hectáreas en Rivas de Sil, o lume declarouse o sábado e aproximouse con perigo o núcleo de Chenzas. Os servizos de extinción conseguiron controlalo, pero xa o domingo un cambio no vento reavivou as chamas e variou a dirección do lume. O alcalde da localidade, Roberto Castro, indica que durante a noite conseguiuse reducir o impacto.
3: Foi unha noite tranquila, onde os equipos o que estuveron foi basicamente enfriando as zonas quentes, e fixo un cortalumes polo medio dun pinar que está por riba de San Pedro, e todo transcurre ben, e bueno, tamén contribuiu que non hubo ningún moi pouquiño vento e a temperatura baixou bastante, entonces bueno, está todo bastante controlado, pero bueno, sempre con precaución e con cautela nas declaracións, claro.
2: Foi necesario cortar a circulación ferroviaria, pero xa volve estar operativo o servicio de trens na zona.
1: O 30% dos falecidos en accidentes de estrada consumirán alcohol ou outras sustancias. Para tentar reducir as cifras, a Dirección General de Tráfico ten en marcha esta semana unha campaña especial de vixilancia e sensibilización. A coordinadora da DGT en Galicia, Victoria Gómez do Barro, lembra as consecuencias de consumo destas sustancias.
4: Es un factor de riesgo de vital importancia el consumo y la presencia, porque condiciona notablemente la capacidad del conductor de apreciar las velocidades de los demás, de interpretar correctamente de las señales, de percatar de que haya un ciclista o un peatón, y es en esta faceta la que nos preocupa especialmente. En esta campaña invitamos también a todos los concellos de Galicia que tengan policía local, que participen, que colaboren, y recordar eso, que la tasa más segura es el cero para que no pase nada en carretera.
1: A campaña realizarase en estradas de toda Galicia, nomeadamente as localidades máis turísticas e zonas de ocio. O ano pasado, dos 15.000 controis realizados na provincia da Coruña nunha campaña semellante, 200 deron positivo en alcohol e outros 200 conductores en drogas. E a Xunta comeza hoxe luns en Ourense as obras de mellora de seguridade do viaduto do Barbantiño na autoestrada G53, a que une Ourense e Santiago. A pasada semana xa se superou con éxito a proba de carga realizada con 24 camións e case 1.000 toneladas de peso. O goberno galego inviste máis de 3 millóns de euros nestas actuacións, que continuarán ata outubro. Durante os vindeiros meses, polo tanto, nese treito habilitarase un só carril de dobre sentido para o tráfico. Escoita a conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue.
5: Temos unha planificación estructurada, unha folla de ruta tamén orzamentada en conservar e manter as nosas estradas, que tamén incluen, por suposto, os viaductos e as obras de paso. Isto, estamos ante unha obra excepcional, por así decirlo, toda vez que realizamos inspeccións periódicas anuais dos nosos viaductos, das nosas obras de paso, e unhas especiais cada 4 anos, e realizamos as obras de conservación que sexan precisas.
1: Da política, o BNG acusa ao PP de arquivar en falso o proxecto de Altri para retomalo proxecto cando muden as circunstancias. O deputado Luis Vara advirte que o carpetazo non será definitivo ata que a Xunta denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. Alerta sobre o posible recurso da multinacional portuguesa dunha indemnización millonaria grazas ao cambio legislativo aprobado polo goberno de Alfonso Rueda. E salienta que foi grazas á movilización social que a megacelulosa non este aprobada actualmente. E mentres, o secretario xeral do PSDG insta o presidente da Xunta a negociar co Estado para conseguir unha chega de financiamento autonómico que supere os 500 millóns propostos polo Goberno central. Segundo José Ramón Gómez Besteiro, cunha boa negociación, Galicia podería conseguir preto de 1.000 millóns de euros do Estado, pero para iso di, fai falta que Alfonso Rueda fale co Executivo.
6: Séntese a negociar, todavía hai tempo, non hai que perder estes 15 días do mes de xullo para negociar e para mellorar ese financiamento, non? O que non se pode decir é: non quero falar, non quero discutir, non quero dialogar, non quero negociar, porque iso realmente os veciños non entenden, como tampouco entenden que, según o que informa o propio Consello de Contas, haxe un superávit de 190 millóns, e a que destina o goberno ese superávit? Non a facer máis cousas, que miren que hai cousas que se poden facer e se deben facer nos asuntos da Xunta de Galicia. Non, os adica a condonar deuda.
1: Contamos ya también que o sindicato de enfermería SATSE logró que os Sergas trasladase de xeito urxente os profesionais que traballan na planta baixa do Centro de Saúde de Ponteareas por estar expostos o garradón, recoñecido como a segunda causa de cancro de pulmón tras o tabaco. A secretaria provincial do sindicato en Pontevedra, Emma Rodríguez, reclama un plan inminente de control para os sanitarios galegos.
7: Además de solicitar que los cambien de sitio, estamos solicitando a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que les hagan un examen de salud, no solo ahora puntual, sino a lo largo del tiempo, para comprobar que este gas no les ha afectado, porque en el caso de que les afecte sería una enfermedad profesional.
1: Y el Tribunal Supremo ratifica sentencia de audiencia de Ourense que condena a 28 años de cadea a un hombre que violó casi a diario en el domicilio familiar de Verín a sus fillastras de 10 y 12 años entre 2022 y 2023. A sentencia sinala que aproveitaba a ausencia de nai y que mesmo amenazaba as nenas con que non volverían a vela. O hombre fue inhabilitado para calquera profesión con menores y prohíbese ya chegarse a menos de 300 metros das víctimas durante 24 años. Algarda Civil de Ourense, por outra banda, detivo un conductor por fuxir dun accidente en Celanova, dar positivo en drogas e quebrantar unha orde de afastamento respecto a súa acompañante que figuraba no sistema Bioxen. Curiosamente, a muller que foi localizada paseando un can pouco despois do suceso chegou a afirmar que era ela quen conducía o turismo e que ninguén a acompañaba, pero a declaración de testemunhas desmentiu esta idea e derivou unha posterior localización e detención do home que en ese momento estaba tentando danar un caixeiro. E a Operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra e Madrid saldase finalmente con 18 detidos e máis de 100 kilos de cocaína incautados. Lembramos que a intervención desenvolvida pola Policía Nacional en Pontevedra incluiu numerosos rexistros e arrestos na comarca do Salnés, en Vigo e a Comunidade de Madrid. Precisamente durante un rexistro nun domicilio no Concello de Cambados faleceu un dos investigados presuntamente tras o disparo dun policía. A Garda Civil investiga o sucedido. Esta operación contra o narcotráfico permitiu a Policía Nacional desartellar un grupo criminal que conectaría a familia Charlin co coñecido como Clan dos Balcáns e que se encargaría de distribuir importantes cantidades de droga en Galicia e o resto da península. A investigación remóntase a principios de 2025. E un último asunto. En Santiago volveron vandalizar a estatua dedicada a Moncho Reboiras. E o segundo ataque dende que se inaugurou o pasado mes de maio. A figura instalada polo goberno de Goretti San Martín rende homenaxe ao que fora dirixente da UPG e dende a súa instalación non estivo exenta de polémica. Por primeira vez aprobouse un recoñecemento así en pleno, sen consenso de todos os grupos, e tamén foi moi cuestionada a súa localización nunha das rúas máis céntricas da cidade. Pois así, con estes asuntos imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local en Onda Cero. Moi bos días.
8: Gústasme moitísimo.
9: E ti gústasme de aquí a lúa.
8: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
10: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
11: Este verano, Operación Eclipse en Cenor Electrodomésticos. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Llévate ahora nuestro combi No Frost Higher 3 puertas Inox de 1,85 m con wifi y clasificación energética C por solo 569 euros. Y tendrás un regalo muy refrescante. Solo en Cenor, tu tienda de confianza.
12: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidártelas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
13: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe.
14: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
15: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.

0: oportunidades de hoy tenemos...
1: Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, fresco 400 gramos, 5,10 euros. Y en frutería, sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos.
0: Gadis, en confianza.
2: Onda Cero Pontevedra Salnés, 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza, 98.6 FM.
3: Pois acaban de escoitalo no avance informativo, un total de 18 persoas detidas, 103 kilos de cocaína, 30 de hachís e 10 de marihuana. Ese o balance da bautizada como Operación Logan, esa operación levada a cabo polo Grupo 2 da Udico de Pontevedra e que tivo a fase, imos decir, final, hai case un mes, o pasado 16 de xuño. E seguro que lembran ese día, porque ese día a noticia estaba nesa operación que aínda non tiña nome e o lugar epicentro da noticia era Cambados, non só polo despregamento policial, non só polos rexistros, non só pola constatación de que había un novo operativo contra o narcotráfico en marcha, senón pola morte dun dos investigados despois do suposto disparo dun policía durante o rexistro no seu domicilio, unha investigación que está en mans da Garda Civil. Pois ben, agora que coñecemos seu balance desa operación bautizada como Logan, esa sabemos tamén que se remonta un ano e medio atrás, unha nova operación contra o narcotráfico, a policía da por desartellado un grupo criminal que conectaría a histórica familia Charlín, co coñecido como Clan de los Balcanes, e que se encargaría de distribuir importantes cantidades de cocaína, pero non só, tamén hachís e marihuana, según sinalan fontes policiais. Son as 12:34 minutos, sexan benvidos con todos vostedes aí, o outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra, tamén somos máis de un.

0: Operación Logan Eonome, de ese amplio dispositivo policial y o balance, 103 kilos de cocaína que conectan, como contamos, a histórico clan dos charlines co clan de los Balcanes. O último golpe contra o narcotráfico aquí na nosa contorna, epicentro no salnés, no que faleceu un cambadés. Ademais, 18 persoas detidas agora, casi un mes despois dese día no que o foco informativo e toda a atención e a tensión estaba ali en Cambados, agora casi un mes despois, dicía, cando temos os datos dunha investigación que obviamente non comezou ese día, comezou un ano e medio antes, remontase a comezos do ano 2025, cando membros da UDICO, baixo a tutela do xulgado de instrucción número 1 de Vila García e tamén a Fiscalía Antidroga de Pontevedra, puideron comprobar a existencia dese grupo criminal que estaba asentado nesta provincia de Pontevedra, que se estaría dedicando á distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes. Uns traballos de investigación que facilitaron unha primeira detención, a detención dun dos investigados en maio de 2025, cando se interceptou a esta persoa na Coruña despois dun seguimento desde o Salnés transportando un kilo de cocaína. Pois ben, aí comezou todo, un ano e medio atrás. Esa foi a primeira detención en maio de 2025 e as últimas de momento, porque poderían, froito desta investigación, aínda chegar máis detencións, de momento as últimas foron ese 16 de xuño e os días seguintes, despois dese amplo dispositivo policial e o balance agora mesmo é de 18 detidos, 103 kilos de cocaína incautados, tamén 30 de hachís e 10 de marihuana. E o balance oficial, datos oficiais que nunca é posible ter no momento no que todo explota, non nese momento no que a noticia está sendo para nós o momento crucial. Obviamente nunha investigación así aberta nunca é posible ter os datos oficiais nese momento, pois ben, pasou case un mes despois e é cando temos eses datos de balance de persoas detidas e tamén da droga que foi incautada. Paralelamente, ademais, nesta ocasión hai unha investigación, neste caso máis da Garda Civil, por esa morte dunha das persoas investigadas durante un rexistro no seu domicilio en Cambados. En unha das novas do día coñecíamos estes datos oficiais, este balance de Operación Logan nas últimas horas. Ademais, hoxe inauguramos unha nova semana de xullo na que vai ser noticia outro balance ben diferente, o que mañá vai facer o goberno da Deputación de Pontevedra con Luis López a fronte. Mañá, martes 14 de xullo, é o día escollido polo goberno da Deputación para facer ese acto de balance de tres anos xa, tres anos a fronte da Deputación. Luis López anunciaba a pasada semana un acto que terá lugar mañá ás 11 no prazo provincial, levará por título Valor Extra, extra en mayúsculas, e informaba o presidente de que contaría coa participación de todos os deputados e deputadas, e tamén falaba da asistencia de cargos institucionais, membros da sociedade civil da provincia. Pois ben, hoxe, 24 horas antes, fai tamén o seu propio balance o alcalde desta cidade de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Agora nos conta Juan de Sola, que estivo con él, pero xa lles adianto que o alcalde de Pontevedra non asistirá a ese acto de mañana. A Deputación rexeita o convite do presidente Luis López e fai nolores para criticar unha vez máis o que el considera falta de equidade, a expresión que utilizou xe de novo o alcalde co Concello de Pontevedra por parte da Deputación a nivel económico. Agora nos conta Juan de Sola, que estivo alí no Concello, comezou a súa intervención Lores anunciando outras obras importantes que están hoxe neste inicio de semana collendo ritmo e que mañá xa van a comezar, digamos, o grosso dos traballos, unhas obras de case 800.000 euros para mellorar o saneamento do río Gafos, é moi protagonista o río Gafos neste verán 2026 polas obras de destape e agora tamén pola retirada do colector que está no seu cauce, unhas obras moi agardadas para mellorar o saneamento do río.
1: Ahora mismo están trasladando toda a maquinaria. Hoxe, ao largo do día ou mañana, empezarán as obras de retirada do colector de residuais do cauce do Gafos, obras de emerxencia que teñen un custo de 751.000 euros e que se adxudicou a Viacua e que van a, bueno, calculamos, queremos que estén rematadas antes de que veñan as choivas fortes, e se vai a atender a un tramo que quedaba pendente de executar para sacar o colector do río de 360 metros desde detrás da estación de autobuses hasta a conexión xa feita, pasado a ponte de da avenida da estación. Vale. Entón, xa se acopiou material este días anteriores e agora están xa trasladando as máquinas para empezar inmediatamente.
0: Bueno, pues son obras importantes que comezan tamén nesa semana de xullo na que chegaremos o Ecuador do mes, unha semana cun evento importante na cidade de Pontevedra, porque é a semana do Big Sound do festival, e con motivo da montaxe deste evento, lembrolles que xa desde a pasada semana, e iso continúa toda esta semana, a avenida de Bos Aires está pechada a circulación de vehículos. O tramo afectado e o comprendido entre a Ponte dos Tirantes e a Ponte das Palabras. Teñan iso en conta porque durante toda esta semana ese peche continúa para todos os traballos previos de montaxe do festival Big Sound aquí na cidade. David Bisbal, por exemplo, actuará este venres en Tafisa, neses terrenos. Tamén Ana Mena o sábado, outras artistas internacionais como María Becerra, Nati Peluso forman parte do cartel deste ano, e a organización espera superar a asistencia da primeira edición, que foi aínda o verán pasado. É un novo festival aquí na nosa cidade. Superar a asistencia do ano pasado implica superar 35.000 persoas que virán aos dous días de festival. Iso espera a organización. Escoitamos cos principais datos a Jordi Lauren.
2: Estar integrados na cidade de Pontevedra, que o público poda chegarse andando, é un luxo que está al alcance de moi pouquiños festivais de toda a península, xa nin siquiera vou a decir de Galiza, non, de toda a península. Respecto á asistencia prevista, vai superar moi probablemente o ano pasado, lixeiramente, porque se vai a encher o recinto, co cal non hai máis marxen de crecemento, polo menos co esta configuración de espacio este ano. Son máis de 1000 traballadores con creces, os que xa o ano pasado superaron os 1000, co cal este ano se vai a superar outra vez. Estamos traballamos para que traballen con a maior comodidade e seguridade. Ampliamos moitísimo a zona de camerins, a zona de esparcemento e de descanso de todos os traballadores do festival. Me gustaría destacar que temos dous escenarios. Un deles se chama Sacobeo 2027 e outro este ano decidimos poñerlle o nome de Pontevedra, sobre todo para ofrecer ese guiño da gran acollida que estamos tendo aquí. Estamos seguros que por moitos anos, ou esperamos que por moitos anos, estaremos de estar nesta cidade, e nos gustou rendir homenaxe á propia cidade nomeando un escenario con esta toponimia.
0: Bueno, pois días de desconto para o Big Sound, este festival que vai traer 35.000 persoas durante os dous días a Pontevedra. E o concello que sigue presentando eventos do verán, hoxe Itineranta, en tempo de noticias xa nos vai contar Juan de Sola, comece este día 15, é un clásico, non? Polas prazas e rúas do centro histórico da cidade, desde o 15 a 17 de xullo, convivindo ademais Itineranta xa con Titiribedra, que comece hoxe mesmo, luns a 7, nos xardins do doutor Enrique Marescot, e ás 10 temos Titiribedra na praza do Teucro. Por certo, un aviso sobre os programas en papel das festas de verán que reparte o Concello de Pontevedra, e que este ano, como contamos, levan de agasallo lentes para eclipse do 12 de agosto. Bueno, están voando, pero escoiten a advertencia do Concelleiro de Cultura de Festas, Demetrio Gómez.
3: Os primeiros 5.000 programas que deixamos na oficina de turismo duraron dous días, pero as persoas que están vindo a buscalos veñen a buscar unhas lentes para cada membro da familia. Entonces, hai un motivo de que fixésemos 10.000 programas e non fixésemos unhas lentes para cada pontevedreso, para cada pontevedresa, que non se pode mirar a eclipse seguido, ni siquiera coas lentes postas. As lentes son para mirar a eclipse durante 20, 30 segundos, e fixemos un número de lentes para que sexa obrigatorio compartillalas, para que si vai un grupo, unha familia, pues un grupo de amigos, o que sei, si van 4, 5 ou 6 persoas, se repartan unhas lentes, porque de feito non se pode mirar a eclipse nin ao sol, ni siquiera coas lentes postas durante máis de uns segundos. Vale, ese é o motivo. Entonces quixéramos facerlle chegar esta mensaxe a todas as veciñas e veciños de Pontevedra, que se cheguen, que pasen, que aínda quedan programas, repartiremos máis, pero as lentes son para isto. E ademais Tamén hai lentes nas ópticas de Pontevedra. Vale. Nada, que por favor, que é moi importante, vale.
0: Bueno, pues tomemos nota diso, porque o 12 de agosto, ese día, temos a eclipse, e tamén este ano como evento importante que forma parte de alguna forma da nosa axenda de actividades do verán. Por iso o concello decidiu que o programa en papel, o que poden recoller nas oficinas de turismo, teña como agasallo esas lentes, pero escoitaron, non? Non se pode mirar de forma continuada ni sequera con esas lentes de protección, e por suposto que además de esas lentes de agasallo teñenas y todos los consejos que necesiten recibir las ópticas de aquí, da nosa cidade. Máis cousas que imos compartir sendo luns, pois imos falar co Grupo San Marcos, que acaba de inaugurar novas instalacións en Marín, e sempre falar do sector funerario parece que é algo que nos costa, non? Porque é unha parte da vida, a despedida da vida, que non nos gusta demasiado mirar, pero sempre tamén en conversa cos profesionais do sector entendemos que é unha parte da vida, que hai que mirar, que hai que organizar, e sobre todo que hai que planificar pensando nese acompañamento que necesitan as familias, e pensando tamén en que cada familia é un mundo de crenzas, de desexos, e que ese momento final é moi importante estar ben acompañados por vos profesionais. Así que falaremos con Perdiz, que é o director do Grupo San Marcos e que acaba de inaugurar novas instalacións en Marín. Ali estaremos. Tamén como el lunes falaremos do mundo do motor, cantaremos en galego para porlle un pouco de ritmo a este comezo da semana que sempre se nos fai un poquinho máis costa arriba. E con todo isto, xuntos, pendentes sempre da actualidade, xuntos estaremos ata as 2:45. Aí cambiamos de ritmo, silenciaremos o musical para recuperar o informativo, pero queda tempo, que son as 12:47. Moi boa hora para un apunte económico.
4: La noticia económica del día. Espacio ofrecido por Granalla, tu joyería y compraventa de oro en Pontevedra.
0: Pois contamos que Bizum lanza mañá, este martes, a súa carteira digital Bizum Pay para pagar co móvil en comercios. Este sistema de pago móvil español Bizum permitirá a partir de mañá, en cuestión de horas, a descarga da aplicación Bizum Pay, que é a súa nova carteira digital que completa a experiencia de pago integral desta solución de pago da Banca Nacional, que seguro moitos e moitas de vostedes xa utilizan desde hai ben tempo. Pois Bizum Pay estará disponible nas tendas da aplicación Android e tamén iOS, e iso irá permitindo a medida que as entidades bancarias extendan o servizo que millóns de persoas poidan pagar presencialmente en comercios, coa mesma facilidade e seguridade que xa disfrutan en pagos online,

0: 12:48 minutos do Concello de Pontevedra acaba de chegar Juan de Sola, o spoiler se os daba eu hai uns minutiños, o Concello, o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores rexeita o convite da Deputación e non estará mañá nese acto anunciado polo presidente para facer balance de 3 anos de goberno do Partido Popular. Juan de Sola, moi bo día.
1: Bo día, pois a verdade é que un anuncio do que ven sendo un plantón o goberno da Deputación de Pontevedra nesa celebración dese acto de balance de 3 anos de do alcalde da capital, Miguel Anxo Fernández Lores, que anunciaba fai uns minutos de non asistir a unha convocatoria dunha institución que considera discrimina, ano sí, e outro tamén, a cidade de Pontevedra. Lembra o rexedor que o municipio é receptor dun convenio de 2,5 millóns de euros anuais de convenio vía convenio ordinario, unha cifra que, o seu entender, resulta insuficiente según o máximo responsable municipal. Lores considera que estáse incurrindo nunha inequidade manifesta na distribución de fondos da Deputación ao Concello de Pontevedra, é moi claro a hora de asegurar que a capital é a vila da provincia que proporcionalmente menos recibe con respecto a outras grandes, medianas e pequenas cidades.
2: O Concello que proporcionalmente menos cartos recibe da Diputación de Pontevedra. E, por lo tanto, é o concello da provincia, de todos os concellos da provincia, que proporcionalmente recibe menos cartos, ¿no? É unha actitud discriminatoria, tendo en conta, ademais, que Pontevedra é a capital da provincia, que Pontevedra é a sede da Diputación Provincial, e esta cuestión foi planteada reiteradamente ao presidente da Diputación, e non cambia a súa aptitude, polo tanto, nos temos que transmitir á sociedade pontevedresa que hai unha falta de equidade da Diputación a respeito do Concello de Pontevedra.
1: Hai máis sobre este asunto. Lamenta ter que adoptar unha decisión que supón, dende logo, unha importante fricción entre institucións que ao mesmo tempo erosiona esas óptimas relacións deste mandato, de parte deste mandato. Pero explica Fernández Lores que este paso non se deu antes, agardando a un cambio de actitud e perspectiva do presidente da Deputación, Luis López, na súa permanente marxinación económica á capital. Debido a que no 75% todo mandato non se produciron notables cambios ao respecto, se toma unha determinación indesexada.
2: Non somos prudentes, intentamos que cambie esa situación, sempre agardamos, non, que haxa, que se teña en consideración o noso posicionamento, non? Pero como isto é un tema que parece ser que xa se vai quedar establecido, polo menos durante este mandato, pois queremoslo facer notar agora. Tamén é certo que o podemos facer antes, pero somos o suficientemente prudentes como para ter, bueno, inocentemente, supoño, non? A esperanza de que se cambiara de actitude, non? Por parte da Diputación.
1: Fernández Lores xa que recoñece certa inxenuidade por parte do goberno municipal.
0: Bueno, pois pues en tempo de noticias volvemos a esta outra cuestión, a outras cuestións. Lembro que mañá o día anunciado pola Deputación para este acto de balance que bautizan como Valor Extra. Entendemos que igual que o alcalde de Pontevedra estaban invitados alcaldes e alcaldesas de toda a provincia, así que miraremos, mañá estaremos pendentes dese poder de convocatoria, pero xa anuncia a Lores que o representante desta cidade non estará. En tempo de noticias, dicía, volvemos a esta cuestión. Gracias.
1: Así será, bo día.
3: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira. Onda Cero.

0: Motor en Vigo, A Coruña, Santiago, Narón y próximamente en Pontevedra.
1: 2 minutos nos separan da unha, imos aproveitalos moi ben buscando a previsión do tempo. Saudamos hoxe desde Meteo Galicia Juan Taboada. Juan, moi bo día.
2: Hola, que tal, bo día.
1: Un luns gris, fresquiño, temos en Pontevedra. Como vai ir avanzando?
2: Exacto, bueno, unha pequena pausa no verán, sí. Vai a ir polo momento con poucos cambios porque temos unha baixa desprendida fronte do litoral das Rías Baixas, nos mete ventos do sur e, polo tanto, masas de aire máis frescas e húmidas das que tiñamos en xornadas anteriores. Así que se pode abrir algún claro, pero en principio será tímido, predominarán as nubes, temperaturas no entorno dos 23, 24 e ese vento do sur que colle algo de intensidade a partir do mediodía.
1: E mañá vedes cambios ou así seguimos?
2: No, poucos cambios. Realmente ata o xoves, quizá o mércores sexa un poquinho mellor, o xoves volvería a empeorar algo, pero bueno, ata o xoves imos ter esa pequena borrasca aí dando voltas preto do noso litoral, eso pues vai nos deixar este tempo con aire húmido e fresco e teríamos que agardar ata o venres para ver xa un cambio un pouco máis decidido con anticiclón, con ventos de norte e aí retomaríamos xa o tempo seco e soleado.
1: Ah, perfecto, pues nada, xa con esta foto fixa que nos deixas, imos planificando a semana, pero tamén iremos falando buscando os matices. Grazas, que empeces ti moi ben a semana, Juan.
2: Moi ben, tamén igual para vos, ata logo.
1: Pois así coa previsión do tempo, sabendo que o que temos hoxe, máis ou menos é o que se vai repetir mañá e o resto da semana ata que volvan a coller ese protagonismo anticiclón, o venres, pois miren que ven, xusto para o Big Sound, para recibir artistas de todo o panorama nacional e internacional aquí en Pontevedra, para recibir 35.000 persoas, máis de 35.000 persoas que son as que confía a organización en que se dean cita aquí nunha nova edición do Big Sound. Chegamos a unha, noticias e en nada estamos de volta.

¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo, 7 minutos pasan xa da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de luns, 13 de xullo, inaugurando unha nova semana deste mes que nos levará xa a segunda quincena deste mes do verán e temos por diante pois eventos importantes nesta cidade de Pontevedra. Estábamoslo comentando na primeira parte do programa, se se suman agora, lembrolles que inauguramos unha semana que vai traer un novo festival. Se algo hai en Galicia, non eran só un festival, se a cidade de Pontevedra desde o ano pasado ten un novo festival que é o Big Sound e este 17 e 18 de xullo chega a súa segunda edición con artistas nacionais e internacionais como David Bisbal, como Ana Mena, como Nati Peluso, como María Becerra, como Juan Magán, que van a estar aquí na cidade. A montaxe de todo o que é necesario para que se desenvolva un festival así está en marcha xa desde a semana pasada, polo que parte desa avenida de Uruguai a Carón de Tafisa está pechada ao tráfico, lembren iso, e escoitábamos antes algún dato también.

0: Men relevante alrededor do que supón un festival nunha cidade. Pois, por exemplo, máis de 1000 persoas traballando, máis de 1000 postos de traballo necesarios para todo o que implica dous días de música en directo. Xente traballando non só eses días, senón xa desde 15 días antes. A semana pasada comezou toda a montaxe, máis de 35.000 persoas que por aquí pasarán. Tamén comeza hoxe unha semana que vai ser interesante e importante desde o punto de vista político, porque mañá martes, 14 de xullo, tamén o contábamos, é o día escollido pola Deputación de Pontevedra para facer balance de 3 anos de goberno de Luis López e o seu equipo de goberno. Valor extra e o título escollido polo equipo de goberno da Deputación para facer ese balance será mañá e hoxe adiantábase un alcalde desta provincia, o alcalde desta cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, anunciando que non estará, que rexeita o convite e de novo as críticas do goberno desta cidade ao que considera unha falta de equidade nos investimentos e na parte económica que a Deputación destina ao concello comparándose con outros municipios da provincia. Son cuestións as que imos volver en Tempo de Noticias. Agora imos facer unha breve parada, unha pausa, e falaremos con Juan Perdiz, a fronte do grupo San Marcos. Acaban de inaugurar novas instalacións en Marín, ademais el uns, así que o mundo do motor será protagonista, e tamén, por suposto, a música, que sí, que necesitamos ritmo nos tamén, antes de que chegou Big Sound, a nosa música aquí os luns, e a que se fai en Galicia e en galego.
1: Más de uno, Pontevedra.
2: My baby's from San Francisco.
1: Susana Pedreira. Onda Cero.
2: Let's go out and paint the town.
3: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
4: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
5: Copervi, tu concesionario Cupra en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
6: Sentir, tocar, saborear, disfrutar. Nuestro cuerpo agradece la gran experiencia de sentarnos a la mesa en una de las mejores marisquerías de las Rías Baixas. Marisquería Solaina en Ogrove, un templo culinario para disfrutar de los mejores pescados y mariscos de nuestras rías. En calle Cruzeiro, número 8, y en avenida Beiramar. Haz tu reserva en el teléfono 986-733-404. Marisquería Solaina.
7: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Más de uno, Pontevedra. Onda Cero.

0: Imos agora ata Marín. Nos últimos días seguro que vostedes ou ben estiveron alí ou ben tamén a través das redes e nos diferentes medios de aquí da nosa contorna. Viron que o grupo San Marcos vende inaugurar alí unhas novas instalacións, un novo tanatorio, aínda que eu creo que co modelo que o grupo San Marcos ten en marcha nos últimos anos, falar da palabra tanatorio queda pequeno, non? Porque o modelo de despedida, de acompañamento ás familias que les levan anos poñendo en marcha, case nos leva a ter que buscar outra palabra para referirnos ao que ofrecen. Pero imos ir a tal y falamos de quen coñece moi ben este modelo, porque levanos impulsando, que o director da compañía, Juan Perdiz. Moi bo día, Perdiz.
1: Moi bo día.
0: E que agora, cando contaba aquí a falar contigo, realmente creo que a palabra xa tanatorio que se me queda pequena, non? Para todo o que podemos conversar con vos e destas novas instalacións que vides de inaugurar, porque utilizar esa palabra, tanatorio, asociámolo con tal vez un modelo moito máis clásico e de tempo pasado que vos levades moitos anos intentando diversificar, non? Atendendo xusto a como a xente quere despedir os seus. Que imos a topar agora aí en Marín?
1: Sí, correcto. Lógicamente, nosos que tratamos e buscamos nos tanatorios, por denominar o edificación, sí, son espacios luvidosos para, sobre todo, personamos un pouco

0: exactos, unos modelos de atención que se sitúan a las familias como o centro realmente de cada despedida. Es un poco o proyecto que responda a nuestra filosofía de empresa, ¿sí?, que le vamos impulsando años atrás. Entendemos que cada persona es única y que su último adeus también sea, debe serlo.
1: A verdade é que tal e como xa plantexaba desa a inauguración desas novas instalacións, como ti dís, para que a xente nos entenda, esa edificación o nome polo que nos referimos ao de tanatorio, xa dá tamén unha idea de como vos concebides a forma de traballar, porque prácticamente parecía un encontro de familias, de amigos, con un ton moi festivo, non? O que vos plantexastes da inauguración, eu creo que xa é unha declaración de intencións, Perdiz.
0: Sí, definíxelo ben. Intentamos de minimizar as situacións, o sea, o que non podemos evitar non é o dolor dunha pérdida, indudablemente, non? Pero sí podemos acompañar as familias que ese último adeus sea máis humano, máis cercano e, sobre todo, máis digno. Eso é un poquinho o a guía nosa, a nosa filosofía que dicen antes de crear novos espacios de nestas instalacións. Eu creo que debemos valorar moito que na vida pois as persoas cambian, tamén cambia a maneira de despedir aos nosos seres queridos. Ese compromiso que nos temos en evolucionar con elas sin perder tamén os valores que sempre nos han definido.
1: Sí, seguimos ata esas instalacións de Marín, tedes esas novas instalacións incluen, dicía, tres amplas salas de velatorio que están preparadas pues para eso que ti decías, non, para que esa despedida sexa humana, sexa cercana, sexa digna, a intimidade, a comodidade, non, das familias nese momento están preparadas para iso, e hai dúas das salas que incorporan un elemento singular que é como unha zona destinada exclusivamente á exposición floral, non? Seguro que isto tamén é froito do que vos observades que a xente necesita nos últimos tempos. Por que ese espazo propio?
0: Curiosamente, o tanatorio, a edificación prestábase para facer isto. Lóxicamente, isto ven nun camiño dito da experiencia que vas tendo co tempo. Depois hai que donde nos encontramos, en que localidade estamos, porque lógicamente as flores teñen máis valor en certas localidades que en outras,
1: sí.
0: como ese reflejo de amistad reflejado no momento de ofrecerme uns amigos ou uns familiares ou a familia do ser querido, non? Logo, creamos ese espacio porque tiñamos posibilidades primeiro, e despois sí, hai que definilo. Lógicamente, crear ese espacio tamén crea gastos, digamos, porque tens que adaptalo as formas de manter eses arreglos florales nas temperaturas, non nun exterior como se fan habitualmente en todas as instalacións. Este concepto concreto chamou moita atención, sobre todo ao sector, non? O sector que estaba moi moi centrado en toda a geografía de España. Había aquí funerarios de todas as comunidades autónomas, e sorprende que fixéramos ese espacio para unha cousa tan concreta como son as flores. E aparte que levaron unha grata satisfacción, digo, pues mira, es un detallón que jamás pensaríamos en ello, decíanme algúns funerarios de España, non? E dixen, pues mira, foi unha idea, tiñamos posibilidades, eu creo que sí van a funcionar, porque aparte ti entras nesa sala, un espacio importante, e o primeiro que vas a ver é flores. Non vas a ver un cadaleito, ves flores. Sí, non vamos a perder a esencia que ao lado do cadaleito haxa flores, as máis íntimas, pero temos esa posibilidad de estar en exposición todos esos arreglos que ofrecen as familias e os amigos.
1: Bueno, aí están entendendo seguro os ointes que o está explicando moi ben, e dentro da propia sala, non, que esas mostras de cariño que finalmente é o que son as flores nun momento así que recibe a persoa falecida e a súa familia, pois estén ali integradas, non, con un espazo propio dentro de dúas das salas de velatorio das tres que ten estas novas instalacións en Marín. E claro, como xa contamos outras veces do espazo que tedes aquí en Pontevedra, que o temos falado contigo e que xa nos contas que nos últimos anos é un espazo e unha forma de despedirse que é moito máis demandado, tamén en Marín, non? Agora tedes esa sala de cerimonias que há que deseñades para que as despedidas sexan aí sí que 100% personalizadas, non? Agora tamén o tedes en Marín.
0: Sí, bueno, aí sí que empeñámonos un poquinho máis. O detalle das flores é un detalle pois que surge da nosa visión

0: Dalai Ovidio, que ese proyecto de Aida y Raúl, que se toparon en 2021, no pasó de Mariñán, explican que no momentos, souberon que debían irmanarse en un proyecto musical. 4 años tardaron en darlle forma entre búsqueda e grabacións a este proyecto que agora temos entre as mans, que xa escoitamos hai tempo aquí en Cántamo en Galego e que agora temos a oportunidade de escoitar en directo na nosa cidade. Coñecéronse para interpretar cancións tradicionais de Galicia, inspirados por elas foron atopando outros novos territorios onde a tradición se intúe, pero os xéneros se dilúen. A Raúl gustalle dicir que a Aida ten as mulleres galegas de dos últimos decenios na súa voz e que se arraigo e os permite experimentar sen perder a identidade. Hai distancia entre eles, Compostela e Barcelona, pero din que é pouco ao mesmo tempo porque a música acurta esas distancias.
1: A que se enreda, a que acumula máis humedad.
0: Pois van estar con Voz de Mullere o ciclo que comezou 29 de xullo, do 29 de xullo 2 de agosto na Praza da Ferrería, e aí cantando en galego, mércores 29 ás 10:30 estarán Gala e Ovidio. Se avanzamos un pouquiño na programación das festas de verán, que temos moita música en directo en Pontevedra, estarán tamén cantando en galego no Festixeve entre o 30 de xullo e 2 de agosto no Campo de Vilar en Fragoso, na parroquia de Santo André de Xeve. Estes dous, Ortiga de Ningures, que ademais teño unha canción conxunta, perfecto, para que escoitemos agora este Rosalinda versión merengue.

O festixeve comeza o 30 de xullo e a todos de agosto vai levar música a Taliata. A parquea Santo André de Xeve o sábado 1, concretamente, a partir das 9 da noite, abrirá o mercado de artesanía, haberá degustación e haberá concertos de Denin Jures, de Ortiga e un DJ set, pero tendo unha canción en común e actuando no mismo festival e o mesmo día Denin Jures e de Ortiga, apostamos a que van subir xuntos a cantar este Rosalinda. Veña, apostamos.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Facemos a primeira parada informativa desta brújula de Galicia. Nos incendios que a Erestora siguen activos na nosa comunidade. Resumen de Ramón Castro.
2: Continúa activo o incendio de Rivas de Sil que leva xa calcinadas 180 hectáreas. Tras unha evolución favorable pola mañán, o incremento do vento, a baixa humidade e o aumento das temperaturas provocou unha reproducción do lume. O paso dun tren provocou 4 incendios en Maside, Ourense e Amoeiro esta tarde, segundo informa Medio Rural. Sobre as 2 da tarde se registraban 2 focos en Maside, un no Monte Untes, en Ourense e un 4º foco en Amoeiro. Todos permanecen activos, pero a Consellería de Medio Rural indican que teñen pequeñas dimensións e se prevé que poidan ser atallados polos medios despregados na zona. No caso do incendio de Untes, tivose que cortar durante uns minutos a Nacional 120 co único objetivo de facilitar as labores dos equipos de emerxencia. E fora de incendios forestais, o que sí temos que lamentar é a morte dun home no incendio dun alpendre na Baña. O corpo foi atopado polos bombeiros cando realizaban as tarefas de extinción. O incendio destruiu o alpendre, que antigamente fora unha carpintaría. A vítima vivía na casa coa súa nai, ademais dos bombeiros de Santa Comba. A todo lugar desprazouse o 061 para atender a muller, así como axentes da Guardia Civil.
1: A CIGA leva aos tribunais o sistema.

0: altas, indebidas, persoas que non están curadas, darlle carta blanca e un cheque en branco ás mutuas.
1: He preguntado ao presidente da Xunta sobre este particular, sobre esta presentación desta denuncia, Alfonso Rueda, o que afeaba os sindicatos e non ter participado nas mesas de diálogo para abordar esta situación. E falaba de recurso preventivo.
2: Xa non é que se votara fora do diálogo social que está tratando este tema é que dará orixen á proposta da Xunta de Galicia, que xa non quiso nin estar dende o principio. Por lo tanto, eu, si se quere ser riguroso, o mínimo é ter información. E para ter información, hai que estar nos foros, saber o que queremos facer, e despois opinar, incluso mediante un recurso. Este é un recurso preventivo, e sin coñecer siquera o que quere facer a Xunta de Galicia.
1: Dos acordos do Consello da Xunta desta semana salientamos o investimento de 40 millóns de euros para atraer novos proxectos industriais nos sectores da seguridade, a defensa e o aeroespacial. O Executivo galego buscará desenvolver solucións que aínda non están no mercado. A iniciativa se levará a cabo mediante unha licitación de compra pública precomercial, unha ferramenta centrada na adquisición de solucións innovadoras ou que aínda se atopan en fase de desenvolvemento. Así o decía a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, na rolda de prensa do Consello da Xunta.
3: Estes ámbitos son os da seguridade e defensa de doble uso ligado á protección da poboación, fronteiras, infraestructuras, protección de forzas e integración de centros de mando e control, emerxencias, protección civil, búsqueda e rescate, xestión e vixilancia do litoral e do medio marino, a ordenación do territorio, medio ambiente, recursos naturais e tamén medio rural e sectores produtivos, infraestructuras críticas e servicios esenciais, ciberseguridade, desenvolvementos ciberelectromagnéticos e comunicación seguras en servicios públicos.
1: E o BNG anuncia un acordo co Goberno de España para execución das para exención das cuotas á Seguridade Social ás mariscadoras cando non poidan recuperar a súa actividade económica, tal como está sucedendo na actualidade a consecuencia dos temporais que provocaron a morte dos bivalvos e doutros recursos marisqueiros nas rías galegas. E o compás da edición do 13 de suyo de la brújula que fala de Galicia para Galicia, baixa batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
8: ¿Cómo?
9: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
8: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
7: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
10: ¿Van a querer vino?
9: Treixadura Ribeiro.
8: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E falamos a de Altri, carpetazo definitivo proxecto da macrocélulosa de Altri en Palas de Rei. O goberno galego, como saben, arquivou o expediente tras reseitar as alegacións da empresa. Non se fixeron agardar as valoracións. Onda Cero Lugo, Mónica Santos.
10: Altri dispón dun mes para recorrer a decisión da Xunta de arquivar de forma definitiva o proxecto previsto para Palas de Rei. A plataforma Ulloa Viva celebra o arquivo de Altri e pide contundencia a Xunta para enterrar o proxecto. Advirte, ademais, que seguirán vixiantes. Satisfacción tamén dende Greenpeace, Manuel Santos e o coordinador en Galicia.
13: Tenemos que celebrar, por tanto, hoy

0: que la lucha social ha conseguido frenar un proyecto que era extremadamente lesivo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico para Ulloa, para la Ría de Arousa y para Galicia entera. Es una pena que la Xunta no reconozca en esta resolución el perjuicio al medio ambiente que podía causar Altri y que simplemente archive por la cuestión eléctrica. Aún así, tenemos que celebrarlo porque hoy sí y por fin fue un Altri non.
1: Considera o goberno galego que as alegacións presentadas pola empresa son inadecuadas e insuficientes e que, polo tanto, a factoría é inviable nesas condicións expostas.
2: Pois o viceportavoz parlamentario do BNG, Luis Bará, o que pedía hoxe é o peche do proxecto definitivamente. Entende que se cerrou en falso, xa que a autorización ambiental ten 4 anos de validez.
3: Non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031.
2: E a conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, indicaba esta mañá tras a celebración do Consello da Xunta de Galicia que o peche de Altri é definitivo.
4: No orde administrativo existe ese concepto, un concepto xurídico administrativo que supón que a resolución é definitiva en vía administrativa. Está na lei de procedimento administrativo. Eso non quere dicir que exista firmeza dentro do punto de vista xurisdicional. É dicir, cando pasen eses 2 meses que existe para o recurso contencioso administrativo, existirá tamén firmeza na vía xurisdicional, pero un concepto acuñado nas leis de procedimento administrativo dende hai moitos anos en España.
2: Esta fin de semana a Xunta recibía a proposta do Goberno Central para a reforma do financiamento autonómico ante a xuntanza a finais deste mes de xullo do Consello de Política Fiscal e Financiera para abordar de maneira multilateral esa reforma do sistema de financiamento autonómico. Reaccionaba tamén esta fin de semana o conselleiro de Facenda Miguel Corgos, asegurando que a proposta do goberno deixaría Galicia cunha participación do 2,4% sobre o total. Eso, a pesares de que a poboación galega representa o 6,4% da poboación total axustada ou o 6% do PIB. Dicía o conselleiro que a proposta aínda é peor do que Galicia agardaba. O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pois chamaba hoxe o goberno galego a negociar bilateralmente as melloras para Galicia que se queiran reivindicar, pero aseguraba o Besteiro que se poderían alcanzar ata os 1.000 millóns de euros.
5: Negocien, sentes a negociar, todavía hai tempo, non hai que perder estes 15 días do mes de xullo para negociar e para mellorar ese financiamento, non? O que non se pode decir é non quero falar, non quero discutir, non quero dialogar, non quero negociar, porque iso realmente os veciños non entenden, como tampouco entenden que, según o que informa o propio Consello de Contas, haxe un superávit de 190 millóns e a que destina o goberno ese superávit? Non a facer máis cousas, que miren que hai cousas que se poden facer e se deben facer nos asuntos da Xunta de Galicia, non? Os adica a condonar deuda. Ah, pero despois, cando o goberno lle ofrece condonar débeda por 4.000, 10 millóns, aí dice que non.
2: Sintonía de Onda Cero Galicia, isto é La Brújula de Galicia, facemos unha pequena pausa e falámoslles do clan dos Charlins.
6: La Brújula de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única

0: Fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
2: A Operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra e Madrid saldábase finalmente con 18 detidos e máis de 100 kilos de cocaína incautados. Juan de Sola.
3: O balance da denominada Operación Logan do pasado mes de xuño contra unha organización criminal que operaba en diferentes puntos da provincia de Pontevedra e Madrid saldase con 18 detidos e 103 kilos de cocaína incautados. Intervención levada a cabo polo grupo 2 da UDICO da Policía Nacional de Pontevedra, que explotou o pasado 16 de xuño con numerosos rexistros e arrestos. Precisamente durante un rexistro nun domicilio no concello de Cambados produciuse a morte dun dos investigados tras o disparo dun policía, e unha investigación que agora está desenvolvendo a Garda Civil para esclarecer o sucedido. Operación contra o narcotráfico que tamén permitiu a Policía Nacional desarticular un grupo criminal que conectaría a familia dos Charlins co coñecido clan dos Balcáns, e que se encargarían de distribuir importantes cantidades de droga en Galicia e o resto da península.
2: E un conductor foi detido en Ourense tras a súa implicación nun sinistro viario no que inicialmente pues negaba a súa implicación. Posteriormente, a Garda Civil averiguou que viaxaba cunha muller da que tiña orden de afastamento, orden de aloxamento por violencia de xénero, e que tamén tratou de encubrilo. Ademais, o conductor deu positivo en drogas. Xesús Álvarez.
4: O conductor foi detido pola Garda Civil de Ourense tras fuxir dun sinistro viario na G31 en Celanova, dar positivo en drogas e mesmo quebrantar un orden de afastamento respecto a súa acompañante que figuraba no sistema Bioxen. Curiosamente, a muller, que foi localizada paseando un can pouco despois do suceso, chegou a afirmar que era ela a que conducía o turismo sen que ninguén a acompañara, aunque foi desmentida por declaracións de algunhas testemunhas, o que derivou unha posterior localización e detención do home, que nese momento estaba tentando danar un caixeiro. A Garda Civil lembra que o conductor podería enfrontarse a delitos que comportan ata 6 anos de cadea, ademais da correspondente sanción administrativa e retirada de ata 6 puntos do carné de conducir. Tamén sinala que tratar de agochar a realidade do acontecido pode importar consecuencias legais. A Garda Civil fai un chamamento ás persoas usuarias das vías para que saiban que a seguridade viaria é unha responsabilidade compartida. Tamén lembran que cando alguén se ve implicado nun sinistro viario, debe permanecer no lugar dos feitos, sinalar debidamente e avisar de inmediato ao 112.
2: Bueno, e a Dirección Xeral de Tráfico precisamente inicia esta semana unha campaña sobre o consumo de alcohol e drogas. O 30% dos falecidos nas estradas tiñan consumido algunha ou varias destas sustancias, Pilar Ozores.
5: A coordinadora da DGT en Galicia, Victoria Gómez do Barro, lembra as consecuencias do consumo destas sustancias e insiste que para evitar calquera tipo de incidencia o mellor en non consumilas se vai conducir.
6: Es un factor de riesgo de vital importancia el consumo y la presencia, porque condiciona notablemente la capacidad del conductor de apreciar las velocidades de los demás, de interpretar correctamente de las señales, de percatarse de que haya un ciclista o un peatón, y es en esta faceta la que nos preocupa especialmente. En esta campaña invitamos también a todos los concellos de Galicia que tengan policía local, que participen, que colaboren, y recordar eso, que la tasa más segura es el cero para que no pase nada en carretera.
5: A campaña realizarase durante toda esta semana en estradas de toda Galicia, nomeadamente nas localidades máis turísticas e zonas de ocio. O ano pasado, nos 15.000 controis realizados só na provincia da Coruña, nunha campaña semellante, 200 conductores deron positivo en alcohol e outros 200 en drogas.
2: O sindicato de enfermería SAPSE logrou que o Sergas se trasladase de maneira urgente os profesionais que traballan na planta baixa do Centro de Saúde de Ponteareas por estar expostos ao gas radón, recoñecido como a segunda causa de cancro de pulmón tras o tabaco. A Secretaría Provincial do Sindicato en Pontevedra, Emma Rodríguez, reclama un plan inminente de control aos sanitarios galegos.
7: Además de solicitar que los cambien de sitio, estamos solicitando a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales que les hagan un examen de salud, no solo ahora puntual, sino a lo largo del tiempo, para comprobar que este gas no les ha afectado, porque en el caso de que les afecte, sería una enfermedad profesional.

0: La brújula con La Torre. Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM.
1: Vixésimo segunda edición da Festa da Vieira de Cambados. Do 16 ao 19 de xullo, goza das mellores elaboracións de vieira e bolandeira no Paseo da Calzada. Carpa gastronómica, mostras de cociña e actuacións musicais. Lembra, do xoves 16 ao domingo 19 de xullo, tes unha cita coa Festa da Vieira de Cambados. Organiza Confradía de Pescadores de San Antonio. Colaboran Concello de Cambados, Porto de Cambados e Cambados Zona Centro.
2: Cuando la vida nos pone a prueba, preferimos confiar en la experiencia de quien siempre hemos tenido cerca. Por eso, tengas el seguro que tengas, cuando llegue el momento, elige Funeraria San Antonio.